den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rinder sjov af sig kår. Und alles begge derer, Stråsaborg, I måske Stråsaborg nu.